0: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
1: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
0: Сфера ФМ.

Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
5: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
5: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Реклама 097-645-60.

0: десь близько 7 градусів тепла зараз в центрі Рівно, але кого це сьогодні зранку хвилює? Нас хвилює, щоб якомога швидше закінчилася повітряна тривога, якою просто була пронизана ця ніч. Сподіваємося, однаково ми з вами в нормальних кондиціях для того, щоб максимально викладатися цієї середи в останній вересневий день.
1: І, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Сподіваємось, що перед відбоєм все буде добре і не буде ніяких наслідків. Бажаємо вам хорошого продуктивного дня сьогодні.
0: А після відбою, коли буде тихо і спокійно, зустрінемося в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» в Рівному, в Костополі, в Сарнах. Це наш ранковий партнер. Про нього говоримо на

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Ми бачимо на вулиці чималу кількість людей, ну бо все-таки робочий день, але нагадуємо, що повітряна тривога триває. Нещодавно було оголошено високий рівень небезпеки, зараз ніби як обійшов дрон рівний, але всяке може бути, ви ж знаєте, як їх інколи крутить. Тому максимально давайте будемо думати про свою безпеку і будемо берегти себе і своїх.
1: Будемо думати про безпеку взагалі і дітей, тому що діти дуже часто... Трошки перебільшують з смартфонами, насправді. Я за це хотів сказати. Значить, у якому віці купувати дитині смартфон, пише стаття?
0: На 21.
1: 100%. Нового дослідження. Це шокує батьків. Діти, які отримують власний смартфон, ще до підліткового віку можуть стикатися, друзі, з додатковими ризиками для здоров'я. Нове дослідження показало зв'язок між наявністю смартфона у 12 років та більшою частиною симптомів, розладів, харчової поведінки у наступні роки. Дослідники США проаналізували ці всі дані, масштабували опитування. Тисячі дітей і підлітків опитали в Сполучених Штатах.
0: А чого порушення розлад травлення? Тому що вони під смартфон їдять?
1: Так, їдять під смартфон, все роблять під смартфон.
0: Я думала, розлад травлення трошки по-іншому відбувається, коли ми заїдаємо щось, наприклад. От у мене там важкий день на роботі, я прийшла і з'їла тортик.
1: І деякі діти, як вони пишуть, що вже організм наївся, а вони ще продовжують щось жувати, їсти, і закидати в рот, бо дивляться якісь там відео в тіктоці.
0: Ну, взагалі, і дорослим теж. Це не треба тільки на дітей нарікати. Дорослим теж треба відмовлятися від перегляду фільмів, програм, читання стрічки, очок і так далі під час прийому їжі. Тому що ми всі трохи переїдаємо, а зараз продукти, знаєте, самі не дешеві.
1: А також певні...
0: Почекай секундочку, то це буде навіть і економніше для нашого бюджету і здоровіше для нашого організму. Тому що їсти треба завжди дуже повільно, це 33 жуйка недаремно придумали. Угу. І ти, насправді, якщо будеш так їсти, ну це скучно, будемо чесні, бо цікавіше під кіно, ніж дивитися в стіну. І ти наїсися, ну, 2/3, тобі вистачить твоєї порції абсолютно точно.
1: Треба їсти трошки не доїдаючи, коли вчителька біології. Все ще з біології запам'ятав, якщо чесно. Але так і є. Ну і також дослідники пишуть, що психологічні певні проблеми також починають відбуватися, тому що нагадують, що дитячий організм – це організм, який росте, і потрібно давати йому, допомагати йому рости, а не закидати все це гаджетами і різною гидотою.
0: Так, заберіть дітей гаджети. До речі, що там у нас по навчанню? Вже вам з школи подзвонили, з коледжа, можливо, сказали, як у вас перша пара, перші уроки відбуваються. Перегляньте ці свої чати і сподіваємося на якнайшвидший відбій. Ну, а поки нам Брітні Спірс складе компанію. Та, яку ми її запам'ятаємо назавжди, та, яку ми любили, якою захоплювались дуже. Ви, до речі, якщо захоплюєтесь якимсь фільмом, хочете його дуже побачити, дивіться його в кіно Доміно.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології,
2: комфортний освітній простір,
4: інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096 080 67 67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці продовжують документувати наслідки ворожих повітряних атак та обстежують території падіння уламків, збитих безпілотників. Зокрема, нещодавні удари ворога призвели до пожеж, пошкодження спецтехніки та господарських будівель, а також виявлення залишків БПЛА у лісі. Громадян закликають не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про них на лінії спец-1 та спец-2.
2: Якщо ви виявили уламки,

0: нашу територію.
1: Внаслідок масованої російської атаки у Києві загинуло двоє людей та ще четверо постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували одразу в чотирьох районах столиці. Трагічних наслідків зазнала і Київщина, де у Вишгороді під завалами зруйнованого будинку загинула дитина. Вдалося врятувати трьох мешканців. На місцях подій працюють відповідні спецслужби. На прийдешньому саміті ЄС 15 та 16 жовтня європейські лідери планують закликати Україну пришвидшити проведення ключових реформ. Приводом, зокрема, для занепокоєння у Брюсселі стала затримка низки важливих перетворень, зокрема у податковій та антикорупційних сферах. Від виконання цих зобов'язань безпосередньо залежать подальші фінансові виплати за програмою Ukraine Facility та кредитною підтримкою у 2026 році. У НАТО різко розкритикували погрози Росії застосувати весь арсенал у спробі ізолювати Калінінградську область, назвавши таку риторику безвідповідальною. В альянсі підкреслили свій виключно оборонний характер та запевнили, що готові захищати кожен сантиметр території союзників. Представники блоку наголосили, що подібні заяви Кремля не змусять їх відмовитися від подальшої підтримки України.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.

0: деколи відбій, оце після таких тривожних ночей і ранків особливо. Таке враження, що я зняла якусь дуже тісну шубу з себе, аж легше стало. Або скинула там 20 кілограмів. Так якось аж сонце світить яскравіше. До речі, про сонце. Воно сьогодні осяюватиме наш день. Сьогодні мінлива хмарність, сьогодні опадів синоптики не прогнозують і буде так само тепленько, як напередодні.
1: Я про ще одне сонечко хочу поговорити.
0: Про мене.
1: Дональд Трамп, значить президент Дональд Трамп, статки якого оцінюються в 7 мільярдів доларів, згадав про те, що йому не дякують. Не дякують за те, що він відмовився від зарплати президентської.
0: Угу.
1: Вона там не така, що вже супер велика, знаєте, але все одно він каже, вони розумні, вони це всі інші, вони беруть свою зарплату, а я вирішив цього не робити, в тому числі.
0: Добре, тоді питання.
1: Я кажу, ні-ні. Вони розумні, вони беруть свою зарплату, а я вирішив цього не робити.
0: Ну, то хто то в тобі, ну, винен? Чоловіце добрий?
1: Ніхто не винен. Ще він сказав, заявив, що він дуже дружить із Кім Чен Іном. Він каже, він мені подобається, я подобаюсь йому, йому більш ніхто не подобається.
0: А Діма сказав, зніміть номер. Після того, як мені цитував це поза ефіром. Ну, що тут можна сказати? Які часи, такий сонечко, правда?
1: Так.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
0: А сонячні яскраві враження де? А в кіно Доміно, в Рівному ТРЦ Хеппі Мол, Костопіль ТЦ Пасаж, Сарне приміщення НК Адреналін. Сайт кінодоміно.ком. Це була реклама.

0: Оце ж як був бабах у нас в місті було чути, то ми якраз перед цим з Дімою домовилися, що трошки пізніше будемо виїжджати. Ну, давай вже подивимося, як там буде обстановка, щоб вже, ну, щоб не в дорозі це нас застало, бо я не хочу це переживати в дорозі. І от ми, значить, виїхали пізніше, але ще повітряна тривога. І ось ми приїжджаємо біля костелу і бачимо його, чоловіка з палками, ну, такими як лижні, але вони ж не лижні, вони трохи інші, для оцієї скандинавської ходьби. І от тривога, не тривога в людини, от графік. Чітко по графіку вона йшла і робила. Щоправда, сьогодні ми не бачили тих, хто вибіг на ранкову пробіжку. Очевидно, вони вибігли зараз, якщо мають таку змогу, о 8:06. Так от, про пробіжку. Adidas показали концепт кросівок, які можна налаштовувати, Діма, під темп бігу. Нам це не інтересно, тому що ми з Дімою, в принципі, не бігаємо.
1: Ні, ми бігаємо.
0: Ми тільки... спортсмени інтелектуального спорту, так би мовити. Німецький бренд. Adidas німецький.
1: Німецький бренд, ти не знала?
0: О, дурь. Ні, мені якось було паралель піпедно завжди. Я ніколи не знала, що Adidas – це німецький бренд. Тому що цей день вже не пройшов даремно. Вже в моїй голові щось та і відкладеться. Можливо, це не точно. Німецький бренд показав щось на кшталт коробки передач для бігових кросівок. Можна змінювати в цих кросівках жорсткість карбонової пластини. Ти, Діма, знаєш, що це? Угу. Вручну за допомогою повзунка або через смартфон чи смарт-годинник. Я за повзунки. Воно якось таке, як торуцію, ти клас-клас, якось, ну, відчуваєш, що ти долучився до цього.
1: Ти процесу. Просто це говориш, в мене просто дитина, то я знаю, що таке повзунки, це зовсім інше.
0: Повзунки. Поки це лише концепт і бренд не обіцяє, що модель вийде в продаж, але я так собі думаю, що якби вони не планували цього робити, вони би навіть не казали «а».
1: Слухай, ще коробка передач. А буде щось на автоматі чи ні? Ну, не факт. Головне, резину змінити, тому що вже он осінь. Але
0: воно сусід в третьому під'їзді, він постійно на автоматі. Я його 30 років знаю, з автомата людина не виходить.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: прекрасно, це чудово, цю бадьору, цю енергетично правильну пісню група Def Leppard випустила у 1987 році. А за рік до цього один дизайнер дещо придумав. Але давайте передісторія. Отже, 80-ті роки, як ти пам'ятаєш,
1: так, так.
0: Хутро тварин все ще залишається головним символом розкоші та високого статусу. І французький дизайнер-авангардист, ім'я якого Жан-Шарль де Кастельбажак, вирішує кинути виклик цьому стереотипу, боротися з цими шубами. По-перше, шкода тварин, по-друге, вже трохи приївся важкий люкс. І у 1986 році він представляє пальто, яке повністю, ну це можна сказати пальто-шуба, як кому більше подобається. Цей верхній одяг був повністю шитий із десятків справжніх плюшевих ведмедиків. Значить, нагадаю, для чого він це зробив. По-перше, хутряна індустрія, ми вбиваємо тварин і вдягаємо їх на себе. Потім важкий люкс уже ха-ха-ха, от подивіться, як треба вдягатися. А ще ця вся історія мала психологічний підтекст. Справа в тому, що в цього модельєра, ну як він потім розповів сам, у нього ніколи в дитинці не було плюшевого ведмедика. А плюшевий ведмедик – це ж як символ безпеки. От дитина боїться спати в темряві, але мама дає їй плюшевого ведмедика, і вже дитина ніби як в безпеці. І таким чином, пошивши шубу з плюшевих ведмедиків, цей модельєр ніби як огорнув людину затишком, спокоєм, і ніби як от вона така в повній цілковитій безпеці. Ну, це було в 86-му році, зараз у нас уже 2026-й, минуло 40 років, і компанія, яка виготовляє ляльки Барбі, сказала, а чом би ні? І модельєр створив спеціально малесенькі шубки з плюшевих малесеньких ведмедиків, спеціально для Барбі і спеціально для
1: Барбі.
0: Кена.
1: І для Кена? Чи й Кен буде таке носити? Боже, ти мій.
0: Діма, ти
1: молодці.
0: Ти в молодому товаристві постійно перебуваєш в коледжі. Ти маєш знати, що зараз вже змінилися. Це тебе би побили, якби ти вийшов
1: в такому, як зараз?
0: В таких штанях або з такою зачіскою.
1: Ні, чому? Дивись, ти дарма смієшся з цих широких штанів, тому що я спостерігаю інколи за студентами, і я дивлюся, ну, реально молодці. Вони за допомогою цих штанів, ти знаєш, як витирається підлога? Бо вони їх трошки стоптують, знаєш, і заодно вже отак частіше стає. Так що ти не висміюйся мені.
0: Я й не висміюся, серйозно, як ніколи.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
0: Є така пропозиція. Послухати зараз Сінді Лопер о 8:23, а потім зіграти в гру на цілий ящик морозива. Тому далеко не відходимо від телефонів, від приймачів, збираємося з думками, ми будемо говорити, ми будемо згадувати школу, а можливо навіть і садочок. Чекаємо.

0: Костинчика.
1: Ой, згадаєш мені щось фільм «Воно», це ж, по-моєму, в фільмі «Воно» приїжджала машинка, яка морозиво продає.
2: Так, так, так.
1: І потім там все розгорталося. А взагалі ідея з машинкою і з морозивом всередині дуже хороша і кльова. Це як ці наші мобільні кав'ярники в цих таких маленьких автомобільчиках, бусічках, як воно там правильно називається. А ви уявіть, якби воно їздило, воно було б прикольно, скажіть. Так от, якщо морозиво не їде до вас, то їдьте ви по морозиво. Наприклад, у Велмарт. У Велмарті представлена лінійка морозивої торгової марки «Гостинчик». В багатьох торгових точках нашого міста також є, а ще у нас є для розіграшу цілий ящик порційного морозива «Пломбір». Це реклама. Якщо морозиво, воно робиться з чого?
2: Молока.
1: Ну, молоко, вершки. Але це такого з нормального людського, ну, в нормальному розумінні.
2: Не людського, а коров'ячого.
1: Коров'ячого, але такого правильного молока. Бо є ще молоко інше, як на мою думку, не дуже правильне. Це молоко шкільне або молоко в дитячому садочку. Сьогодні, 30 вересня, люди психанули і вирішили відзначати День шкільного молока. Ми не могли обійти цю історію.
2: Цю
1: дитячу травму. Діма вже лежить на кушетці, вже в нього цей компрес на лобі.
2: Чекаю психолога.
1: Ми запитаємо у вас, як, вірніше, з чим у вас асоціюється шкільне молоко?
2: Наш вайбер.
1: Або молоко з садочка.
2: Так, наш вайбер 050-172-102-2. То з чим у вас асоціюється шкільне молоко?
1: Що там в цьому молоці було таке, що забути неможливо впродовж всього дорослого
2: життя? А я Наталі сьогодні казав, були такі люди, що його навіть і їли.
1: Про що ми зараз?
2: Згадувати не хочеться. 8.29, у вас 10 хвилин.
1: 050-172-102-2. З чим у вас асоціюється шкільне молоко або молоко з дитячого садочка? Що там в цьому молоці було таке, що ми пам'ятаємо і до сьогоднішнього 30 вересня 2026-го? Пишіть!
0: Гостинці від Гостинчика. Звеєричний ранок.

0: Після якоїсь холодної ночі, коли не буде поруч того, хто зможе вас зігріти, ви будете грітися спогадами про ваші відвідини мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Бо ви дивилися, наприклад, кіно, зараз воно дуже гаряче, з Бредом Пітом.
1: І таким голосом говориш,
0: ти мала уявляти все, що ви захочете.
1: Ти мала просто починати цей свій спіч, словами «Тобі сумно і одиноко».
0: Перша хвилина 50 гривень, кожна наступна.
1: Кожна наступна. Відсилайте там 0,97. На дуже короткий номер.
0: 0,97. Відсилайте, комусь та й прийде. Кіно Доміно, мережа кінотеатрів Рівне, Терце, Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін. Якщо ви не зрозуміли, про який фільм я говорила, це фільм «Серце звіра». І я дуже... Яна Мельниченко, яку важко розчулити... Хоч би чим, вона як Чендлер Бінг, до речі, про нього ми ще поговоримо пізніше. І вона каже, вона двічі плакала на цьому фільмі, ходила в кіно Доміно. Так що і ви підіть, якщо хочете таке щось душевне побачити, або перед Піта, сайт кінодоміно.com, там розклад сеансів, там трейлер побачите, там вже і замовите собі, або і придбаєте квитки. Це реклама.
1: Зараз Натала Панфілова.
0: Мене називали Натайла, мене називали Панфілка Наталкіна.
1: Нателла.
0: Нателла ні.
1: Я тебе буду називати Нателла. Зараз також буде плакати, тому що голівудський актор Джонні Депп здивував гостей і фотографів на вечірці у Лас-Вегасі, влаштований в честь його бренду рому. І він там взяв якісь сухі такі травинки, закинув собі в рот, виплюнув їх і запив ромом. Для чого він це зробив, ніхто не зрозумів. Питання в іншому.
0: Ой, а для чого лизати перед кілою сіль?
1: Ну, щоб, бо хтось посолоніше любить, знаєш?
0: Ну, то може тут так само ти закинув травинку, погриз її якийсь розмарин, воно тебе розмаринило і треба запивати.
1: Ці історії, щоб ти заплакала, я тобі скажу, що коли я читав цю статтю, він каже, під час позування перед камерами 63-річний артист і все. І після цього можна не читати.
0: Тобі 56 хоч.
1: 56.
0: Ну, ще.
1: Ну, ще трошки, ще молодиться трохи.
0: Має де.
1: Ти... 63, боже, ти... коли це все сталося? От поясні мені, коли? Хочеться зайти дійсно додому, якийсь подивитися класний фільм із тими акторами. Там...
0: Тільки не дивись «Сни Аризони».
1: Ні, «Сни Аризони».
0: Це з Джонні Деппом. Він там дуже класний, і там саундтрек дуже класний, і гіп-поп співає. Ну таке. То, але фільм якийсь такий мені нудний. Може, просто не треба було його дивитися в 15 років, може, я тоді нічого не розуміла, але ми маємо, що маємо.

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупинятись

0: Це одне із найкращих питань. Чому я так вважаю? Тому що, дивлячись на ваші відповіді, якось так воно дуже близько, знаєте, нам з Наталією. Тому що ви практично всі написали про шкірку, про ту шкірку, про пінку. Я просто хочу...
1: Ми запитували, почекай, людина зараз щойно прокинулась, вимикає радіо, ти про якусь шкірку розказуєш. Це якось не камільфо. То дивіться, питання було, на сьогодні день шкільного молока, і ми запитували у вас, шановні друзі, з чим у вас асоціюється шкільне молоко, молоко з дитячого садочка, що там плавало таке, що вам не подобалося. Тепер переходимо до шкірки.
0: Я просто дуже люблю відповіді наших слухачів. Ну, ви просто найкраще, і ми вас обіймаємо, цілуємо. Тут багато хто пише, пінка молочна чи тут каплівка? Ну, хтось так написав. Хтось написав, пригоріли, воняло.
1: Що?
0: Наталя нам написала.
1: А що, кухар теж мав право відволіктися?
0: А Олена дуже так ніжно написала. Зі шкірочкою, яка збиралася зверху, знаєш. З дитинством хтось, ну, з дитинством так. Не всі любили пінку молочну, але дехто пив, пише Людмила. Володимир пише нам. В молоці була слизька плівочка. При ковтанні розтягувалася по горлу.
1: Володимир, для чого ви це з собою робили? Чого не можна було? Ану, правильно, якщо ти її почнеш виймати пальцями, зараз прибіжить нянечка і буде бити по руках.
0: Насправді були такі, що любили її. Я не розумів, як можна таке
1: любити.
0: Я
1: тобі кажу, є люди, які губки для миття посуду їдять.
0: Ні, ну а я тобі реально кажу, в мене була така, от дівчинка вона була, потім ще ми в школі разом вчилися.
1: Дівчинка, каже, вона була.
0: І вона підбігає, я такий викидаю, знаєш, оце збираю цю плівку і хочу викинути, вона не викидає. І вона її їла, ну любила людина, знаєш. А я любив її, мабуть. Тоді.
1: Ну, чесно, я колись свого одногрупника любила, а зараз ти знаєш, що я про нього кажу.
0: Ну, не як треба. Ти дуже добре про нього говориш.
1: Ну, ти так думаєш. Ти просто стресостійкість висока. Спасибі вам за те, що долучилися до цього обговорення молочної плівки, шкірки і пінки і всього на світі з шкільного молока.
0: І горло, по якому то все розтягувалось.
1: Боже, знаєш, це може такий фільм жахів. Пінка з шкільного молока, вона повертається. І оп, новий блокбастер, і всі дивляться в кіно.
0: І друга частина, це вже манка, знаєш, манна каша.
1: Манка з грудками.
0: І дітки цими грудочками викладають слово «хватить».
1: Якщо раптом якомусь режисеру прийде в голову зняти такий фільм, то ми можемо стати натхненниками цієї кулінарної історії, яку, можливо, колись покажуть в кіно. Що нині показують в кіно? Дивіться на сайті kinodomino.com. Тут же на цьому сайті обирайте собі сеанс, замовляйте квитки, купуйте квитки і майте собі задоволення посидіти в зручному кріслі, побачити класний фільм на кльовому великому екрані з класним звуком і смачним попкорном. Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Це була реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Тримай, це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся, тобі горіх.

0: та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Своєрічний ранок.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У селі Варковичі на Рівненщині вчора сталася пожежа на території заводу з виготовлення пінопласту, яка за 2 місяці спалахнула там уже вдруге. Завдяки оперативній роботі рятувальників загорання вдалося повністю ліквідувати до вечора, після чого фахівці розпочали проливання конструкцій та з'ясування причин інциденту. У місцевій громаді запевнили, що загрозу та безпеці населення немає, і закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам. Нагадаємо, що попередня пожежа на цьому підприємстві сталося 11 серпня. За даними українських спецслужб, восени Росія планує посилити кампанію проти Києва, поєднуючи удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі з інформаційним тиском та диверсіями. Окупанти вже розширили перелік цілей, атакувавши лікарні, супермаркети, дата-центри та наукові установи столиці, а також готують масовні удари по енергетиці на зиму. Крім того, Москва активно накопичує балістичні ракети та тисячі нових реактивних дронів для застосування у найближчі місяці. Водночас українська контррозвідка продовжує ефективно протидіяти внутрішній дестабілізації. Сполучені Штати Америки завершують виведення військ з останніх баз в Іраку, остаточно згортають свою масштабну військову присутність в Україні після понад 20 років. Це рішення було погоджено ще у 24-му році, викликає в Іраку занепокоєння через ризик посилення впливу Ірану та активізації сил ІДІЛ, які можуть отримати свободу для перегрупування без американської розвідувальної підтримки. Водночас проіранські сили вже святкують вихід США як власну перемогу, тоді як іракські силовики продовжують самостійно викривати законспіровані осередки терористів. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах вийшла до фіналу Чемпіонату світу серед військовослужбовців в Угорщині. На шляху до вирішального поєдинку українці впевнено перемогли Канаду та здолали Італію. У фіналі за золото ті нагороди українська команда змагатиметься з Південною Кореєю.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й коштує

0: коштує 87 гривень 90 копійок, дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90, газ 42,80, бензин 98, 89,90. Олас – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: Слухай, сама собі не вірю. Я знаю цю пісню, скільки вже її років? Багато. І чули ми вже її мільйон разів.
1: 10-й рік, здається.
0: Я вперше почула, що вона там співає французькою. Ну, Господь з нею. Ранок, кажу, такий, що хочеться хоча б поговорити про віскі. Рідкісний віскі 1926 року. Скільки йому років?
1: Багато. Майже 100.
0: Та чого ж майже 100? 100.
1: 100.
0: Його виставлять на аукціон за майже 3 мільйони доларів. Віскі дистилювали ще в 26-му році, а розлили по пляшках лише через 60 років. Ого, не було пляшок. У нас там за літою...
1: Склопари не класний, було, ну.
0: Склопункт, боже, не можу вимовити це слово. З легендарної бочки номер 263, це як легендарний номер 237 у фільмі і в книзі «Сяйво». Так от, з легендарної бочки номер 263 отримали всього 40 пляшок, частину з яких оформлювали відомі художники. Тепер один із найрідкісніших екземплярів може встановити новий аукціонний рекорд – майже 3 мільйони доларів за одну пляшку.
1: А ми з тобою дарма отой самогонний апарат закопали. Я тобі казав, треба було щось придумати, і вже за стільки років, ну не 3 мільйони, ну давай так, ну такого трошки в гривнях, але заробили б, може, якусь копійчину. І сказали, що з легендарного апарата часів перебудови.
0: Ну, але з іншого боку ми можемо...
1: Часів сухого закону.
0: Ми ще більше можемо фльору додати. З легендарного апарату, який був викопаний. Я ж то запам'ятала, де ми його закопали. Ви пам'ятаєте, де кіно Доміно працює? Нагадую, Рівне – це ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль – це «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». З будь-якої точки світу заходьте на сайт кінодоміно.com. Реклама.
2: Феєричний ранок.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097 645 66.

0: Ти знаєш, що таке пушап? Ну, ти хлопчик, ти знаєш, що таке пушап. А ти знаєш, що є лосини пушап?
1: А що туди підкладають? Щоб що? А, щоб задня частина була більша.
0: Ні, бокова, Діма. Хто хоче дуже пишні стегна, такі, знаєш, як сукенки в якомусь там столітті.
1: Але це такий обман, а потім що? А потім що робити?
0: А потім ти вже в пристрасті і не розберешся, що там насправді. Ну, якщо ти, звичайно, в пристрасті. Так, якщо ви пристрасний кіноман, ви знаєте, в місті нашому, в Костополі, в Сарнах працює мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». «Кіно-Доміно» – це завжди нові фільми і завжди нові емоції. Нагадуємо про це на правах реклами. А тепер я хочу вам розповісти, про що б вам таке цікаве розповісти.
1: Чого ти мене про пушап питала?
0: Просто я прочитала, що продають лосини з пушапом, та й думаю, десь запитаю. Я ніколи не цікавилась лосинами з пушапом, ніколи не знала, що таке є. Мені би антипушап завжди, знаєш.
1: Ой, не треба вже тут прихвалятися.
0: Це трохи лякає. Творчиня ще акторки Тілі Норвуд підбила підсумки першого року проєкту. Засновниця компанії «Блям-блям» значить, заявила, що не очікувала такої популярності Тілі Норвуд. Той мужик, який придумав «Мілі Ванілі», теж не очікував такої популярності. І таких потім судових позовів. Ну добре, значить, не очікувала такої популярності Тілі Норвуд, однак назвала це однією з цілей проєкту – привернути увагу до розвитку штучного інтелекту в кіно. Також ця жінка хотіла би працювати із Томом Голландом та Олівією Колман, але лише з їхніми цифровими двійниками. Хто такий Том
1: Голланд? От я, це наступне питання, після пушапу.
0: Якщо ви знаєте, напишіть нам, будь ласка, на Viber. Хто ці люди?
1: І що, всі хочуть їх наслідувати, ну, то хто там, ти казала? Я вже й забув, про кого ти говорила, господи Боже.
0: Ну, словом, я до чого вела. Оцій штучній актрисі, акторці штучний, який штучний інтелект, яку точніше створив, їй уже рік.
1: О,
0: ми святкувати не будемо, бо ми проти штучного інтелекту.
1: А Джонні Деппу 63, а їй рік.
0: А, Бреду Піту 56. А Мілі Ванілі ми будемо слухати зараз, якщо вже згадали.
1: Якщо і про ті судові позови, бачите, все будемо згадувати.

0: Феєричний ранок.
1: Чому мовчиш? Наспівав себе
2: як риба обльот. Ні, ну Депешмот, особливо ця пісня Free Love, ну вона така, така розслаблена, така, знаєш.
1: А ми ж не чули, Дім, ми ж не знаємо. От, ми зроду не чули пісню Депешмот Free Love. Ну
2: так,
1: звідки ми
2: можемо? Не утрируй мені. Я розказую про те, як вона мене торкає. Так.
1: А ми ж встали зранку і пережили
2: вже. Ти зараз і ляжеш зранку. Ще ранок не прийшов. Так, давайте ми поговоримо про щось серйозне, друзі. Вінісіуса викрили прибульці. Саме така...
1: Кого Вінісіус,
2: це футболіст, Вінісіус. Значить, викрили прибульці. Теорія змови обговорюється в Бразилії. Усе це помітили через те, що Вінісіус цього сезону грає нижче свого рівня, а в іспанській столиці він став, мабуть, ну він за Реал Мадрид грає.
1: Ти рвеш мені нерви, ну-ну.
2: Він став більш критикованим футболістом року від ЗМІ, вболівальників, тому що дуже великі до нього були, не претензії, як це сказати, очікування великі. І останніми днями у соціальних мережах набрало популярності теорія, що все ж таки його разом із Елвісом десь там викрали.
1: А що, Елвіса викрали?
2: Про цей день говорять, що прибульці вкрали. А де ж він міг пропасти? Елвіс був і прибульці вкрали.
1: Ти що? Я хочу тобі пісню присвятити, Діму. Її написав Віктор Винник з гурту Мері, але ми з ним товаришуємо, то він погодиться, щоб я одноосібно присвятила цю пісню.
2: Не люблю.
1: Не люблю.
2: Серйозно?
1: Люблю. 9:33. Ми то вас любимо і бажаємо надалі спокійної нам з вами середи.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: У нас була слабосонна, скажімо так, ніч, і зранку ми часто в таких випадках любимо випити багато кави. Нагадаємо, вчора ми це з'ясовували з нашими слухачами, розігруючи морозиво від гостинчика ввечері. То, значить, ми згадали про те, що 400 мл кави можна пити на день. Це виходить 3-5 чашок. 3-4, якщо більшенькі, 3-5, якщо ти п'єш малесенькими горнятками. То не натискайте дуже, не нажимайте на каву, бо попереду ще все-таки день, лише зараз 9:41. Значить, мені завжди от цікаво, людина не може заснути вночі. Чому вона лежить і крутиться, і мучиться? Вмикни собі якесь кіно.
1: Ну.
0: Вже буде якось цікавіше. Або якесь нецікаве кіно, і воно тебе зморить.
1: Якось швидше втомлюється очі і хочеться заснути, насправді.
0: Ну,
1: є така штука.
0: І це однозначно краще, ніж просто з боку на бік перевертатися і думати, о, я не можу заснути, не можу заснути.
1: Ще багато лікарів говорять, що навпаки, не треба перед сном дивитися щось, бо це навпаки розганяє,
0: нічого не розганяє
1: всю цю систему.
0: Дивіться, розганяє цю всю систему, хороше, класне кіно на великому екрані, коли ти з друзями чи з родиною, чи й сам сидиш у зручному кріслі, хрумтиш попкорном, і все це відбувається у мережі кінотеатрів «Кінодоміно» в Рівному, в Костополі та в Сарнах. Сайт кінодоміно.com. Заходьте, обирайте собі свій фільм. Це була реклама.
1: Ну що ж, лишається всього-навсього якихось там 18 хвилин до 10-ї години ранку. Давайте скажемо хоч раз сьогодні про погоду, бо щось ми забули. 11 градусів зараз за вікном.
0: Вже різниця. У нас після кожного випуску новин прогноз погоди. Хто не знає, сьогодні до 21-го без опадів. І сподіваємося, що незабаром буде відбій і надалі буде ще і без шахетів. Щоб трошки розслабити нашу нервову систему, будемо слухати пісню, яка називається «Ре
1: Мі фа соля сі».
0: Релакс.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт. Обирай!

0: день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне. Ви слухаєте

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. З початку року фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб виконали понад 550 вимірювань концентрації радону та обстежили 128 об'єктів, включно з укриттями закладів освіти та охорони здоров'я. Під час перевірок підвищені рівні радону зафіксували у трьох таких закладах. Після отримання рекомендацій від фахівців, власники об'єктів розпочали проведення протирадонових заходів. Внаслідок російських атак на Житомирщину було зафіксовано пошкоджені та пожежі на об'єктах критичної інфраструктури та приватних підприємствах у трьох районах області. Вогонь знищив 4 автомобілі, проте всі займання вже були ліквідовані. На місцях ударів працювали сапери, які обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів. У серпні середня заробітна плата в Україні знизилася на понад 1% та склала 31 892 гривні. Найвищі доходи зафіксували у Києві та у сфері інформації та телекомунікацій, тоді як найменші показники спостерігалися у працівників освіти та в окремих регіонах. Крім того, станом на 1 вересня загальна заборгованість із виплати заробітних плат в країні досягла майже 4 мільярдів гривень. Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ за початкування ери суперінтелекту, яким офіційно перейменував термін «штучний інтелект». Відтепер усі міністерства та відомства виконавчої влади зобов'язані використовувати виключно нове поняття у своїх документах і комунікаціях, а звичні терміни «штучний інтелект» та «ЩІ» скасовуються. На тлі цього рішення відбулася зустріч глави Білого Дому з керівниками провідних американських технологічних компаній.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ – 42 гривні 80. Бензин 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.
2: Радіосфера.

0: Таким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
5: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
4: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
5: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів «Нашим друзям» доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів «Нашим друзям» знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
10: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
10: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096-080-67-67.
10: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок денного російського удару по складу у Солом'янському районі Києва загинув водій автомобіля підприємства «Київтеплоенерго», який виконував службові обов'язки. Крім того, у Шевченківському районі столиці виявили уламки ворожої цілі на території одного із закордонних посольств. Через чергову атаку загальна кількість загиблих у місті зросла до 3 осіб, а щонайменше 5 людей зазнали поранень. Раніше повідомлялося про жертви та руйнування внаслідок нічної масовної атаки дронів і ракет по Україні. За словами міністра економіки Олександра Кравченка, кожна година повітряної тривоги через зупинку бізнесу коштує Україні приблизно 45 мільйонів доларів. Українські атаки на склади, заводи та логістичні центри мають на меті зруйнувати всю економіку. А загальні збитки від них лише цього року вже перевищили 10 мільярдів доларів. Окремим викликом стала швидка розробка ворогом нових реактивних безпілотників, проти яких Україна наразі шукає додаткові рішення. Зокрема, влада обговорює можливість надати приватним компаніям право купувати власні засоби протиповітряної оборони для захисту бізнесу. Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського за вимогою провести відкриту прес-конференцію з журналістами успішно набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автори звернення зазначають, що після суспільних протестів проти відставки Федорова влада досі не продемонструвала готовність до повноцінного та відкритого діалогу з громадянами. Наразі в офісі президента ще не надали офіційної відповіді щодо організації такої зустрічі. Літак авіакомпанії Fly Dubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва зі 180 пасажирами на борту, подав сигнал надзвичайної ситуації та передав код, який може свідчити про незаконне втручання. Через це ізраїльські військові підіймалися в повітря винищувачі, проте згодом лайнер благополучно приземлився в аеропорту Саудівської Аравії. За попередніми даними ізраїльських служб безпеки, причиною інциденту стала суперечка між пілотами.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються,

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Радіо Сфера.
3: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупиняти

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків за кордон, поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги підозрюваний оцінив у 24 тисячі доларів США, які мав отримати через посередника після успішного перетину кордону клієнтами. Відомо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зночі екстрені служби ліквідовують наслідки масованого обстрілу із застосуванням майже 190 дронів та балістики, спрямованого переважно на енергетику Києва та області, а також критичну інфраструктуру і в інших регіонах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, внаслідок ворожих ударів по житлових будинках, супермаркету та складах загинуло 5 людей, зокрема дитина. Ще 14 зазнали поранень. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що загальна вартість війни в цьому році становить 155 мільярдів доларів. Дефіцит коштів на оборону наразі сягає 27. За його словами, частина цієї суми буде покрита за рахунок внутрішньої економії, тоді як остаточне вирішення питання щодо решти 20 мільярдів залежить від переговорів з міжнародними партнерами. Від отримання цієї допомоги напряму залежить здатність України вести активні бойові дії на початку 27-го року, зокрема виробництво далекобійної зброї. Водночас існує ризик втратити понад 29 мільярдів доларів через невиконання зобов'язань. Тому уряд і парламент планують ухвалити необхідні законопроєкти до середини жовтня. Ну і наостанок у цій годині говоримо про кіноіндустрію. Розширена версія блокбастера «Месники. Завершення» очолила світовий кінопрокат, зібравши за вихідні 26 мільйонів доларів удома та ще 60 мільйонів за кордоном завдяки новим сценам та зверненню акторів. На другому місці опинилася нова «Оселя зла» з показником у 23,3 мільйона доларів касових зборів. Трійку лідерів закрила стрічка «Серце звіра» за участю Бреда Піта, яка заробила 20 мільйонів доларів. Тим часом фільм «Прайм тайм» із Робертом Паттінсоном дебютував на четвертій сходинці з результатом у понад 19 мільйонів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90 копійок. Газ – 42 гривні 80. Бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність до кінця дня без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.

0: Можливо, завтра, можливо, на вихідних у вас з'явиться бажання щось та й поробити по дому. Знаєте, воно проходить неждано, негадано. І, як там кажуть, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні, тому що справ можна збиратися купа, просто такий величезний стос, що ти навіть його відкривати потім не захочеш. І якщо у вас уже чимало так зібралось роботи біля дому, або ж в будинку, або бажаєте, не знаю, оновити, от вам щось там свербить всередині, щось та й поробити, то встигніть сьогодні завітати в магазин «Гуркіт», якщо маєте хвилинку, адже сьогодні останній день знижок на товари для ремонту, садодому та професійної роботи. Магазин «Гуркіт» має величезний асортимент різних брендів, таких як «Метабо», «Бош», «Деволт», «Кьорхер», «Хускварна». Перелічувати можу до ранку, а то й до світанку, точніше. Але я думаю, ви поїдете і побачите все самі на власні очі. Магазин «Гуркіт» є нашим партнером «Сієсти». 12:10 на годиннику. Мене звати Яна Мельниченко. Сьогодні я буду разом з вами. Смачного тим, хто снідає, а точніше обідає. І бажаю вам класного та продуктивного дня. Сьогодні середа, 30 вересня. А магазин «Гуркіт», між іншим, знаходиться неподалік. Саме за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Реклама. 097 645 66 98.

0: Костинчика.
1: Традиційно завжди щобудня в ефірі ви будете чути запитання, завдяки яким ваші відповіді ми будемо збирати в одну єдину базу, а потім визначати переможця. Хто ж отримає цілий ящик смачного морозива від торгової марки «Гостинчик». Коротенько про умови. Щобудня там о 8.25, о 12.25 та о 16.25 ви чуєте в ефірі питання, відповідаєте на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери і уже в п'ятницю о 9.10 рандомно обираємо переможця. Учора, значить, грала я гру «Сталкер. Серце Чорнобиля». Неймовірна гра. Неймовірні персонажі. Радію, що чути українську музику на радіо, яке ти знаходиш, коли проходиш карту. Так от, питання. Як звали, точніше, яке справжнє ім'я головного героя Скіфа з гри «Сталкер»? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Яке справжнє ім'я головного героя Скіфа з гри «Сталкер»? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

нагадую, що ми розіграємо ящик морозива. І сьогоднішнє наше питання: як звали головного героя Скіфа з гри «Сталкер»? Яке його справжнє ім'я? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2. У вас ще декілька хвилин.

їде дуже довго в дорозі, особливо коли їду додому, і ти бачиш ці маленькі села, особливо весени, коли всюди хризантеми, всюди сади, вже стоять яблука, десь лежать, гарбузи, хтось продає їх. Просто вздовж дороги в тебе таке приємне всередині гортає відчуття того, що ти ніби повертаєшся от додому, ти повертаєшся туди, звідки все починалось, де ніби життя заповільнюється, там ти відчуваєш кожну хвилинку. І заодно ти згадуєш, скільки роботи треба зробити. Ну, звісно, куди ж без цього. І якщо ви маєте якусь там вільну хвилину і будете десь проїжджати повз магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, обов'язково зазирніть. Саме сьогодні останній день знижок у магазині «Гуркіт». Це була реклама.

0: Швидко прийшло, і ми запитували про те, як же справжнє ім'я головного героя гри «Сталкер» Скіфа. Євген Мартиненко. Це колишній військовий, ну, за історією, це колишній військовий. Крім того, в грі «Сталкер», зокрема у версії «Серце Чорнобиля», Скіфа озвучив відомий український актор дубляжу Дмитро Гаврилов. Він, ви його могли навіть чути, коли дивились фільм про Дедпула або про Тора. Він також озвучує цих персонажів.
1: Привіт, це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
2: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів «Нашим друзям» доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів «Нашим друзям» знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
3: Сфера FM.

тривога наразі в регіоні. Ще раз вам повторюю і нагадую про те, що перебувайте про всяк випадок у безпечних місцях. Головний персонаж, хотіла сказати, бачите, вже все. Повністю помішалась на тих іграх, сказала, бо зараз мені Наталка, але вона мене зараз не чує. Автор пісні співає про болісний розрив, про те, як важко втрачати і роздягатись перед кимось іншим, свою душу показувати комусь іншому, коли ти довіряв дуже довго людині. Я вам скажу, складно прощатись з речами, які ти дуже довго зберігаєш, тобі їх просто шкода викинути, але іноді цього потребує. І цього оновлення потребує, зокрема, будинок, сад, прибудинкова територія та, бодай, навіть той самий інструмент, який вже у вас може лежати 10 років. Він, звісно, найулюбленіший, але час від часу його треба оновлювати. А щоб оновити інструмент на якісний і перевірений роками, часом і виробниками, завітайте в магазин «Гуркіт». Широкий асортимент, а знаходиться магазин за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: тепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Реклама 097 645 66 98.
9: З

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Завдяки обласним програмам підтримки бізнесу в області за 3 останні роки було створено понад 700 нових робочих місць. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, для формування кадрового потенціалу та подолання дефіциту фахівці активно працює платформа «Рівне Воркхаб», у межах якої вже було укладено 356 угод між роботодавцями та закладами освіти. Крім цього, наразі служба зайнятості допомагає інтегрувати в ринок праці людей, які потребують підтримки. Зокрема, це стосується сотні ветеранів, ВПО та осіб з інвалідністю. Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього креативного продюсера телеканалу «112 Україна», обвинуваченого у державній зраді та колабораціонізмі. У вересні 23-го року він став депутатом незаконних законодавчих зборів Запоріжжя. Очолив там комітет з оборони та організував пропагандистські заходи на підтримку російських окупантів. Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій території, його оголосили в міжнародний розшук. Обвинувальний акт щодо нього вже скеровано до суду для розгляду. Єврокомісія розробляє індивідуальні дорожні карти для України, Молдови, Чорногорії та Албанії, які демонструють найбільший прогрес та євроінтеграційному шляху. У цих документах для кожної держави чітко визначатимуться ключові реформи та орієнтовні часові рамки для проходження наступних етапів переговорного процесу. Водночас остаточний успіх та подальших рух цих країн до членства в Європейському Союзі і надалі залежатимуть від одностайної згоди всіх країн-учасниць блоку. Після масових протестів через скандальне виселення 87-річної жінки із квартири, де вона прожила понад 70 років, уряд Іспанії ухвалив пакет нових житлових заходів. Серед ключових нововведень – це тимчасова заборона на виселення до 2030 року, автоматичне продовження орендних контрактів та жорсткі обмеження на купівлю житла інвестиційним фондам. Сама ж жінка резонансної справи вже домоглася повернення додому на умовах оренди за близько 500 євро на місяць.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025 року.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Сезони змінюються.

0: повітряної тривоги.
1: Відвідати свої експозиції.
2: Відбіг повітряної тривоги.
3: Квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: собі. Зараз 13:22 уже навіть. Ви хочете випити кави. Паралельно з вами у світі в цю ж секунду, в цю ж хвилину хочуть випити орієнтовно ще 26 тисяч чашок кави люди. Може навіть йти до 40 тисяч. Ну, якщо ви думали, що одних лише вас так склоняє чуть-чуть на сон, трошечки подрімати і ніц не поробити по роботі, то ви помиляєтесь. Ще паралельно десь у світі 26 тисяч людей теж уже хочуть звалити, як то кажуть, додому, випити чаю, кави або просто посидіти, аби не робити ту роботу, бо вже ну середа, вже відчувається як трошечки п'ятниця, вже якби половина дня пройшла і роботу хочеться відкласти. Якщо відклали роботу, то візьміть в руки телефон і зайдіть на сторінку магазину Горкіт. В них сьогодні останній день знижок, мінус 7% на увесь асортимент. Ви можете встигнути придбати те, що вам потрібно, переглянувши їхній асортимент або ж стрічці в інстаграмі, або ж завітавши в магазин за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера FM.

0: наші монстри, усі наші страхи живуть виключно в голові. Ну і всередині нас. Те, що в нас з дитинства іноді мувало, лякали, або ж навпаки, те, чого ми там боялись, воно все засідає всередині. Як би ми з цим не боролись, воно десь трошечки лякає. В мене нещодавно була просто істерика. Я ніколи нічого не боюся. Ну, за винятком змій, вони мені неприємні, і жаби. Вони просто бридкі. Так от. Приходжу додому ввечері, стомлена туди-сюди, чую, що щось пищить в квартирі. Ну, таке ніби шкреба, я не розумію, що це. Потім записую голосове подружці, вона мені каже: «Яна, це кажан. В тебе в квартирі кажан». Після слова «кажан» я забула абсолютно все, що я знала. І мене просто десь годину була істерка, бо я не знала, де цей кажан є. Він в спальні, на кухні чи в кухні-студії. Куди мені подітись від того? Але, як то кажуть, сон бере своє, і коли ти в голові себе накручуєш, чим більших бігудей, тим більше ти починаєш переживати. Так само, до прикладу, коли ти накручуєш себе, що стільки роботи, той ремонт почнеш, шпалера здереш, це ж треба буде те, третє, десяте, і тебе вже немає бажання. А якщо ти собі скажеш зняти шпалери і або там попилососити, це займе все на всі 15 хвилин, то ти це зробиш, і ти це захочеш зробити з набагато і набагато більшим захопленням і інтересом. А ще коли ви маєте класний інструмент під рукою, то всі будь-які там проблеми або ремонт, або, наприклад, прибирання в саду, прибудинкової території займає ще менше часу. Чи часу, вибачте. І от, якщо заговорили про техніку, то є класний партнер – магазин «Гуркіт». В нього зараз якраз 30 вересня, останній день знижок. Поспішіть. Не собі, друзям, близьким купіть на подарунок під ялинку, буде дуже актуально. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: довічне питання, а хто я? А що я? А для чого я тут? І оце от вічне прокручування в голові. Хто ти і з якою місією сюди прийшов? Воно переслідує в основному, зараз статистика доводить, що доволі таки молодих людей. У віці 20-22 років. Чесно, я в свої 20 трошечки з хвостиком, ще досі не знаю свого істинного призначення, а просто насолоджуюсь життям. І в цьому є суть. В тому, що ти завжди щось нове відкриваєш, пробуєш, десь себе реалізовуєш і вічно себе шукаєш, і таким чином ти зможеш себе знайти. Рано чи пізно ти прийдеш до того. Так от. Якщо ви ще досі шукаєте класний, якісний, надійний інструмент для того, аби вдома навести лад, бо не встигли, то я вам рекомендую завітати саме зараз у магазин «Гуркіт» і потрапити на їхні знижки. Мінус 7% на увесь асортимент, мета бабуш, Деволт, Кьорхер, Хускварна, МТОП. Я можу перелічувати до безкінечності, тому що їх там дуже і дуже багато. Адреса – місто Рівне, вулиця Міцкевич, 11. Завітайте. Це була реклама.
1: Радіосфера.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Реклама.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66.

0: кожен з нас має право на мрії і має право на те, аби його мрії здійснювалися. Якщо ваша мрія – це оновити свій будинок, або там прибрати, провести до ладу сад, чи взагалі оновити територію, що змінити в своєму житті, магазин «Гуркіт», наш партнер «Сієста», яка вже закінчується, вам в цьому допоможе. Зараз останній день знижок. Завітайте за адресою Рівне, Міцкевича, 11. Ну, я бажаю вам класного та продуктивного дня, найголовніше – спокійного. 13:51, за декілька хвилин моя коліжанка вам розкаже новини. Я з вами прощаюсь до завтра. Мене звати Яна Мельниченко.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.14 у студії Агата Стасюк. Ворог продовжує завдавати ударів по регіонах України. Так, очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півночі області під час чергової повітряної атаки постраждала цивільна інфраструктура. Водночас станом на зараз інформація про поранених не надходила. Також пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС та її генеруюче обладнання. У відповідь на удари генеральний директор ПАТ «Центренерго» повідомив, що наразі першочерговим завданням є оцінка стану техніки та визначення обсягу необхідних робіт. А фахівці розпочнуть ремонтні роботи, щойно це дозволить зробити безпекова ситуація. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що ворог готується інсценувати десятки відео з жителями окупованих Олешків на Херсонщині та змусити людей, які вже тривалий час голодують, казати, що вони ситі та щасливі. Глава МЗС закликав міжнародну спільноту та всі профільні організації посилити тиск на Москву і вимагати від російської армії негайно припинити облогу населеного пункту. Водночас Сили оборони України продовжують спроби доставити гуманітарну допомогу важкими дронами. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що у разі ненадходження фінансування після нового року значна кількість агровиробників може бути змушена оголосити дефолт і закрити підприємства. Окрім цього, аграрії також ризикують не виконати кредитні зобов'язання, не сплатити податки та орендну плату за землю, а весняно-посівна кампанія буде скорочена більш ніж на 40%. Водночас Марчук закликав не створювати ажіотажу щодо можливого зникнення продуктів із магазинів, оскільки Україна виробляє більше агропродукції, ніж споживає. Прем'єр-міністр Литви заявив, що країна готова покрити витрати на постійне розміщення військ США. Окремо посадовець повідомив, що вже обговорив це питання зі представником Трампа з питань Білорусі Джоном Коулом під час його візиту до Вільнюса. Нагадаємо, що наразі американські війська розгорнуті в Литві лише на ротаційній основі.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки 0,3. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама. Так звучить Пасадена. Так, Дублін. А так звучить.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупинятися і вручну протирати скло. Склоочисники Мері Андерсон працювали за допомогою важеля всередині салону, який рухав гумову щітку по склу. Спочатку виробники не оцінили новинку, але до 1913 року двірники стали стандартом на багатьох автомобілях. Хоча патент Андерсон на той час уже закінчився. А ось

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.15 у студії Агата Стасюк. За словами джерел Wall Street Journal, понад половину українських F-16 наразі є небоєздатними через затримки техобслуговування в Бельгії. Співрозмовники кажуть, що за нинішніх темпів використання та ремонт Україна може залишитися без решти винищувачів до кінця року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих, а літаки, які використовують у бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив для подання заяв усі 43 категорії, передбачені його мандатом. Таким чином, поетапний запуск системи, який розпочався ще у 2024 році, завершився. Відкриті категорії охоплюють, зокрема, загибель і зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, вимушене переміщення, втрату житла та роботи, а також шкоду культурній спадщині та довкіллю. Реєстр уже отримав близько 195 тисяч звернень, опрацювання яких наразі триває. Британсько-українська оборонна компанія Ocom Industries, яка створює програмне забезпечення для автономної роботи дронів без GPS, залучила ще 3,8 мільйонів євро інвестицій. Адміністрація підприємства повідомила, що нові вкладення спрямують на дослідження та розробку технологій, а також прискорення впровадження своєї технології, розширення співпраці з виробниками дронів і вихід на оборонні ринки Європи та країн НАТО. Зазначимо, що відповідна розробка дозволяє безпілотнику продовжувати виконання завдання автономно, якщо через вплив РЕБ оператор втрачає контроль над ним. Адміністрація президента Дональда Трампа вивела Сполучені Штати з провідної Європейської антикорупційної організації. Натомість, за словами представників, департамент надає пріоритет більш ефективним інструментам боротьби, таким як візові обмеження, санкції та цільова зовнішня допомога для посилення іноземних кримінальних розслідувань щодо корупції, яка безпосередньо загрожує безпеці та процвітанню штатів. Нагадаємо, що до цього організацію покинули лише дві інші країни – Росія та Білорусь.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки 0,3. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Реклама. 097 645 66 98.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 30.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага!

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. Україна пропонує Європейській комісії спростити адміністрування окремих тарифних квот на імпорт товарів, щоб підтримати український бізнес. Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України з єврокомісаром з питань сільського господарства у Брюсселі. Також сторони обговорили ситуацію у відповідному секторі, експортну логістику, доступ виробників до фінансування та ринку ЄС, а також підготовку України до членства в Альянсі. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що перший прототип робота для війська буде готовий вже через місяць. За його словами, зараз технологія коштує від 40 до 70 тисяч доларів, але для масштабного використання потрібні дешевші моделі. Водночас Федоров стверджує, що зрозуміти проблеми з компонентною базою можна буде лише після створення зразка. У 4 країнах Європи понад 1000 поліцейських провели рейди, спрямовані проти міжнародної мережі з відмивання грошей. Джерела повідомили, що вже було виконано 14 ордерів на арешт, а влада намагається конфіскувати активи на суму 48,6 мільйонів євро. Речниця поліції німецького Дуйсбурга зазначила, що операція, зокрема, також була спрямована проти злочинної організації, якою є байкерське угрупування Hells Angels. Американські компанії-гіганти домовилися разом стежити за безпечністю штучного інтелекту. Кожна з них має створити внутрішню систему перевірки моделі під час навчання, щоб вчасно помічати ризики і проблеми. Також компанії планують залучати незалежних аудиторів і регулярно зустрічатися, щоб шукати нові способи зробити штучний інтелект безпечнішим.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: Кінці від гостинчика.
1: Ну що ж, шановні любителі морозива від торгової марки «Гостинчик», в п'ятницю в 9:10 ми розіграємо цілий ящик порційного морозива «Пломбір». Ну а поки буде питання і поки ми можемо купувати ж морозиво в будь-яких торгових точках нашого міста і у супермаркеті «Велмарт», також представлене морозиво від торгової марки «Гостинчик», про це нагадую на правах реклами. Ну і питання. Такого ж, як і сьогодні дня, але у 1452 році у друкарні Йогана Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга. Що це за книга? Підказка. Це найпопулярніша книга у світі. І вона, ну як нам показують в кіно, є в кожному номері в готелі Сполучених Штатів Америки. Отже, у друкарні Йогана Гутенберга саме цього дня у 1452 році вийшла у світ перша в Європі друкована книга. Ваше завдання – написати нам на Viber, що це за книга. Нагадую, номер 050-172-102-2. І бажаю удачі!
0: Гостинці від гостинчика!

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфер»?

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Двох жителів Вараського району судитимуть за незаконні порубки лісом. За даними слідства, зрізаними деревами були чорна вільха та сироростущі дерева різних видів. Загальна сума завданої державі шкоди, за словами інспекторів, становить понад 620 тисяч гривень. Обидва затримані свою вину визнають, а санкції інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років. ЄС має намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі. У переглянутому мандаті обмеження діяльності російського тіньового флоту чітко визначено як одне із завдань операції. Згідно з проєктом, термін діяльності кампанії буде продовжений до березня 2029 року. Нагадаємо, що місія була створена у 2020 році для забезпечення отримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Депутат естонського парламенту закликав уряд повністю закрити всі пункти пропуску на естонсько-російському кордоні та спрямувати вивільнені ресурси на допомогу Латвії в охороні кордону з Білоруссю. За словами урядовця, через міграційну ситуацію в регіоні країна стикається з додатковим навантаженням та ризиками для безпеки. Прем'єр-міністр у відповідь заявив, що Естонія вже суттєво обмежила роботу своїх прикордонних пунктів і за необхідності готова закривати їх, однак рішення ухвалюється на основі оцінки загроз. За словами видання The Guardian, минулоріч світові океани поглинули рекордні 23 зетаджоулі тепла, що стало майже у 40 разів більшим за всю енергію, яку людство використало цьогоріч. Дослідники наголошують, що потепління впливає безпосередньо на морські екосистеми, такі як коралові рифи, які за минулі роки втратили своє забарвлення, а також колонії імператорських пінгвінів в Антарктиці, де у 22-му році зафіксували повний провал розмноження. Зазначимо, що з 99-го року рівень світового океану зростає в середньому на 3,8 міліметра на рік, а у 2012-2025 роках темпи зросли до 4,2 міліметрів.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин нині коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
5: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
6: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
7: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
6: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
7: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
9: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
10: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
11: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
10: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
11: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. 097 645 66.

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупинятися

0: уже закінчився. А ось перші автоматичні електричні склоочисники запатентувала інша винахідниця. Але про це ми поговоримо іншим разом.
1: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
10: Сьогодні це можна змінити.
9: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
10: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
9: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
10: 096-080-67-67.
9: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Сфера FM. Так звучить рік.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:18 у студії Агата Стасюк. Перший віце-прем'єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасово повіреним у справах США Полом Г'юстоном. Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів та залучення фінансування для відновлення пошкоджених одиниць критичної інфраструктури в Україні. Окремо під час переговорів урядовці порушили питання співпраці у сфері ядерної енергетики, зокрема реалізація проєктів АПІМ-1000, диверсифікацію постачання ядерного палива та створення його виробництва в країні. Міністерство у справах громад, територій та ВПО повідомило, що Євросоюз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні. Під час зустрічі заступник міністра Артем Гусак представив проєкт облаштування 840 мобільних сховищ на шкільних маршрутах у 6 прифронтових областях. Нагадаємо, що коаліцію укриттів цивільного захисту започаткували у травні минулого року спільною заявою очільників урядів України та Фінляндії. У Кремлі категорично відкинули можливість обговорення із США питання про послаблення американських санкцій в обмін на звільнення певних політичних в'язнів. До того ж, прес-секретар глави Кремля вказав на недоречність такого формулювання, оскільки, за його словами, в Росії немає політв'язнів. При цьому посадовець зазначив, що те, що стосується різних обмінів, які мали місце до цього, то спецслужби продовжують регулярні контакти. У американському Теннессі планують стратити жінку, що стане першим випадком виконання смертного вироку у штаті за понад два століття. Ще у 95-му році зловмисницю засудили за вбивство 19-річної одногрупниці. За даними слідства, жінка спільно з її 17-річним хлопцем та подругою заманили постраждалу до лісу, де її катували та вбили. Хлопець отримав довічне ув'язнення, а його знайома – умовний термін після дачі свідчень проти злочинниці.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +1, +6. Вдень +15, +20.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Так звучить «Nine Mile» – Ямайка.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
7: Тримай! Це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся! Тобі горіхова.

0: консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Реклама 097-645-66-98.
1: Сфера FM.

0: призив.
1: Сфер.ФМ. Реклама. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097

0: це, кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами – співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096 080 67 67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
10: Радіо Сфера.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 15 до

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупинятися

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
7: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
6: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
7: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 6.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 15 до 20.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 15 до

0: Сфера FM.
1: Measure these things by your grace.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 15

Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 15 до

0: говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос, це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
3: Сфера

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
1: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.